0: Seit ich sag für evnot in büros kenu es mir baso dromos baptistis o marti eros ayos stefanos piar se dia konos o me proto marti eros nem beoremos en evangelistis Marcos bi apostolos es o em marti eros Nebe mashav saviros, nebe sag dios koros, agios asanas be apostolikos, nebe agios betros hero martiros, arishi erefs, nebe agios yanis bechorizos tomos, agios theodosios, agios sophilos, agios demetereios, agios kerellos, agios vaselios, agios erigorbis eologos, agios erigorbis agmatrogos, Lembi agios egni gorios bi armenio Lembi shom tishmatu tichinne kea Lembi shetif Konstantino bulis nembes nafshente Efesos Lembi nioten de keos benishti avantonios Lembi esmi ava bavli Lembi shom tiswab ava makari Lembno shiritiro en stavrovomo Oros, benot avav anes behegomenos, lem benot avav shos romen telios, bim neritent ben sotiren. Agasos, nem benot hegomenos, beshoi kamel kol masaf kodisik, haula alladhina besalatim wa talbatim, irhamna kullana ma'an. وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي نعي علينا
1: القارئون فليقولوا أسماء بين البطارق القديسين الذين رقدوا الربنا يحنفسهم أجمعين في فردوس النعيم ويصنع رحمة مع أنفسنا ويغفر لنا